0: متعلق مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے جولائی کے آخر تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے میں توسیع کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ میں کوالیفائر 2 کے اہم میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے اور دیگر غیر فطری وجوہات کے سبب مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کے سلسلے میں اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ کیا اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ کمیٹی ملک بھر میں ہو رہی مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کی وجوہات کا بھی جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضروری اصلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گی اور اس بات کا پتہ لگائے گی کہ کیا کسی مخصوص قانون کی عملداری لازمی ہے۔
1: اس بیٹے کو دیش کے باہر نکالنا یہ ہماری سرکار کا سنکلپ ہے، اور اس کے لیے نریندر مودی جی نے ایک ڈیموگرافی چینج کمیٹی بنانے کا نرنے کیا ہے۔ یہ ہائی پاور کمیٹی دیش بھر میں جن سنکھیکی کا جو کتریم بدلاؤ ہوا ہے اس کے کارنوں اور اپایوں کی چنتا کرے گی، اور اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے تو اس کی بھی چنتا کرے گی۔
0: وزیر داخلہ کل گاندھی نگر میں 340 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس حکومت کی بنگلہ دیش سے دراندازی کے لیے نکتہ چینی کی اور دعویٰ کیا کہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔
1: بھاجپا بنگال سرکار نے ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہیں، مگر ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ جو گھسپیٹ کر اویدھ طریقے سے آئے ہیں وہ اپنے آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس چلے جائے۔ اگر وہ اپنے آپ چلے جاتے ہیں تو بنگال سرکار بھی ان پر کوئی کیس نہیں کرے گی، جانے کے لیے ان کی سہایتا بھی کرے گی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج گجرات کے اپنے دورے کے دوسرے دن کچھ میں بین الاقوامی سرحد سے متصل انتہائی اہمیت کے حامل اور حساس حرامی نالہ اور دیگر چھوٹے نالوں کے علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی حفاظتی فورس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے اور سینئر عہدیداران کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی چیلنجوں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر داخلہ بارڈر آؤٹ پوسٹ G7 کا افتتاح کریں گے اور BSF اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وہ OP ٹاور 1170 پر کنٹرول روم بھی جائیں گے اور حرامی نالہ خطے کا کشتی میں جائزہ لیں گے۔ بعد میں دن میں جناب شاہ بھج میں BSF سیکٹر ہیڈ کوارٹرز میں سرحد سے متعلق معاملات پر ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ جناب شاہ کا 6 ماہ کے اندر یہ کچھ کا دوسرا دورہ ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس نومبر میں BSF کے قومی یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھج کا دورہ کیا تھا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ روس میں بین الاقوامی سیکیورٹی سے متعلق ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو اپنے انتخاب کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ دہشت گردی کو شہد دینے والوں کی مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں موسکو میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ جناب ڈوبھال نے موسکو میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے پہلے فورم اور سلامتی سے متعلق امور کے لیے اعلی نمائندوں کی 14ویں میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میٹنگ کی میزبانی روسی فیڈریشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری نے کی تھی اور اس میں کثیر قطبی دنیا میں بین الاقوامی سیکیورٹی کو لاحق چیلنجوں اور خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے نئے صدر مقرر کیے ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے مشرقی دلی کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر ہرش ملہوترا کو پارٹی کی دلی اکائی کا صدر مقرر کیا۔ ڈاکٹر ارچنا گپتا کو ہریانہ بی جے پی کی سربراہ اور کیول سنگھ ڈھلوں کو پنجاب بی جے پی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ ابھیشیک دیبروئے تریپورہ کے بی جے پی صدر ہوں گے۔ ان تقرریوں